0: ذل گناہ کی شان شاہ ہے،
1: کہ کارن کنندہ ہے کہ روزی دہندہ ہے،
0: کہ رازق رحیم ہے کہ کرمن کریم ہے،
1: کہ سربند کلی ہے کہ سربند دلی ہے،
0: کہ سربتر مانے کہ سربتر دانے،
1: کہ سربتر کونے کہ سربتر پونے،
0: کہ سربتر دیس ہے کہ سربتر پیس ہے،
1: کہ سربتر راجے کہ سربتر ساجے،
0: کہ سربتر دینے کہ سربتر لینے،
1: کہ سربتر جاہو کہ سربتر پاہو،
0: کہ سربتر دیس ہے کہ سربتر پیس ہے،
1: کہ سربتر کالے کہ سربتر پالے،
0: کہ سربتر ہنتا کہ سربتر گنتا،
1: کہ سربتر پیکھی کہ سربتر پیکھی،
0: کہ سربتر کاجے کہ سربتر راجے،
1: کہ سربتر سوکھ ہے کہ سربتر بوکھ ہے،
0: کہ سربتر ترانے کہ سربتر پرانے،
1: کہ سربتر دیس ہے کہ سربتر پیسے،
0: کہ سربتر مانے سدیوں پردانے،
1: کہ سربتر جاپیے کہ سربتر تھاپیے،
0: کہ سربتر پانے کہ سربتر مانے،
1: کہ سربتر اندرے کہ سربتر چندرے،
0: کہ سربنگ کلیمے کہ پرمنگ فہیمے،
1: کہ آکل علامے کہ صاحب کلامے،
0: کہ اسرل وجوہ تمام الرزوہ،
1: ہمیں سلسلامے سلی خدمتامے،
0: غنیم الشکستے غریب الپرستے،
1: بلند المکانے جبین الجمانے،
0: تمیز التمامے رزو الندانے،
1: حریف العجیمے ریائے کی یقینے،